0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý, stal sa ním, až keď sme sa spoznali.